0: za.
1: Se dom popečeš, haj bez svetva nebrachme jo molinik v tem pokomiku nič odčitač, ani nič to, što žvusevame, ani nič nekaj gedruje vice. Bettina, dobro ranje, vitaj. Praj nam, dokaj to jo dženca pobeži.
2: Haj, cele prave budeski vokresne semik je zajšu tudžin kamjencu, a v okoline nemjo vubudžiju, tam bi so menujci predstajeva taka analiza strotniskoho zastaranja regione, što tam netko trichi, a što nic, o tom dženca rano viac sezonič. Potom pola dame tu do mesta za planovane kružne vopkat při mostče Mira, tam však budešine započnu tutun tydžin dživač, kotre přijote, kak tam vupada, tyž o tom dženca rano viace, rečnem kučiku punže vo vulke prašenje, hač podame so popravom na vodžinje abo na vedžinje muzeu. Aleksi zabira so dženca s temu faude, a to nadžijom nejenoš od smeča.
1: Što by te rekva, ja poprava na vedženje?
2: Ja z brucha von tež, ale ja sem v oboje že slyšala. Ja mora si predstaviť, že v oboje dže, ale ja.
1: Namoladamo, musmo je čipne.

Mark Knopfler z jeho abo svojej super gitaru. Večer džin 16 čerpala, tam je skrotka raz na džensnejše vedro. Potom zo je so potom ranča kurjava rozpuščiva, pokaza so nam slunco. Nekotre močele so pši druža, a vecik potom bi od dňa tež přibira. Maksimálna temperatura takle voko 17-20 stopňu.

0: A netko krótko do šestřech je čas za nabožne svo, a to dženca Sanku Žurovej z Radvoria.
1: Nabožne svo.
2: Buď kvalin Jezus Krist. Dženca vopominame svečen svjatije Marije Kralovne Rožovca. Tutun svečen je bamš Grego Cinate v leče 1570 vjenoval jako džak za dobiče kšešćanskih vojskov nad Turkami. Jeho předkladník Bamš Pius V. by do bitvy celou Europu namovil so Rožuc modlič. Svišut rude, so je modlenie Rožuca vostudve, so stajne vospetovace. Dopomnil so, kak pusto môžu vospet prajič, mam če rade, ľubujuče. Stajne zas vupraju samsne svoje, dyše mi človek ľube a vážne. Při vospetovaniu modlitvy strova se Maria, samožu mysle putač, sem celé při sebi, šo ve mni je modlitva. Rozpominat se modlenie Rožovca je buď k viernemu zetkavaniu s Bohom, k zromadnosti potajstvo Jezusovho živenia. Nech je tu ta modlitva kajž vúznače, ľubujuče, Božo, ľubujuče.
0: Tole praj Hanka Žurova z Radvoria na doku a zamovitosti tamnejšie osady.

0: Dženca Barbara Kaiserova dreje viac zjavne nevustupia. Ale ve serbskim rozvosu ju nadal svišiče.
1: Crescendo. Hučba krotko a svodko.
2: Kašnetko, šest čočin, što nače? Jule je Barbara Kaiserova, obo kaš ja ju tiež menuju Barbara Kaiserova. Dobranje, Rene Zosče Šice tu, bola nas.

0: Budeske wokresne semikje, potekim zajšute dżin kamencu, a wokolinie niemio wubudziu, tam bie somenujce przedstajwa analiza strutnisko zastarania regionie. A po tu tedre kamenska koronia Sjatojana żaden przewulki wuznam za region nima. Tu a tamżno so samo strach szereše zosti koronia na raczkach. To pak netreši, kajže Mirčin Venk ve rozmowie s vednistvom korunje zonil.
1: Kamenská korunja je vista a vo sebe tiž vážna. Tole posredkovače novemu jednačeli korunje Dietmari Einemu runje tak vážne kajž lekarskému direktori doktori Kristofi Bittnari.
2: To uznače je jasne za Kamenc a tu in konsekvencu te analize som nesme trebne tu dobe in jasne odpokazač.
1: Problematiske za nich je napšikvat zo su analizča z votli čenskimi datami budeskeje a vojoroskeje kliniki dživali, tola nic s kamenskimi datami. V obmezovanje na serbski sedlenski rum tež za spomožne nimaja, a nuzove ambulance same kamencu koždel leto na 1,4 ljudi zastaruja, stacionarne pade seva sobu njeličene, zomoli tole tamne koronje bezeše odpopadneč na tem kamencu dviluja. Jasne pak je, zo pisa kamenská korunja tu kvilu červene ličby. Tošak je nimo niske ličby porodu pšičina, zo so porodu a stácia zaureje. Přichodže mjela so korunja hospodarsce nešč a voto starač maso od septembra Dietmar Eine jako jednačel. Jeho nadavk je přeštrukturirovanje korunje. A k tomu sluša zo ona dále svoj profil vodci, dr. Kristof Bittnar.
2: Koruna šasno so nekotri leta novo v usmeri odpovedujo tomu demografiskemu uviču, to reka te češi, što buđe dále starša bivaca ludnošč, čim starši jen buđe, čim haj Kipre jen ja, a čím Češo se jen činí a čím hušiš jen kore buđe, a to buđe naše Češišče dále vostač.
1: Zato su mjezdrujim nutskonu medicinu z nove šefovi lekarku zeselnili a ličbu vožo geriatriski staciji zvršili. Pomjerne nova nuzova ambulanca a taka takižo silna širogija to budo spolnitej.
2: To je šo na to usmerene, za to v celku šo dosobšima a romadže beži a za paliativnu medicinu smo mu tež išče ci voži jace nastaje drogi. Tam smo pola dživeč, geriatrija tukvilu pola šešča cicci, što je še ko voko išče dale možno, to tukvilu

Symboliski frenizare za forum vede na loski schrebiach je dženca popodnju bitel knaci, štušce dole sobu doživič, dženca popodnju bitel knaci. Radvorska gminska rada zetka so dženca večer na posidmich, a to na vonjove vobore ve Minakale. Trebinska gminska rada zetka so to runja dženca večer sidmich pak, a to ve domje doorstvu. Paladame na jutsi ši štvortk, gminska rada dživin zetka so to, a to večo sedmich ve Brezovce. A ja jutsi reka netko ve Ralbičanske vše šuli, napovanske mestna hoto je start. Zaredovanje miri so na šulako šulerju aj starši, staršiš od 7 do 12 letnika, a to na vonnych z bližšej vokoline. Kiš smija skvadno so pala mnoho zastuperju regionalnih zavodov a institucijo kajštež pala povanjsko poradžovanja vo povanjskih možnostčah a perspektivah po zakončenju šule informovač. Potekim jutce od dopodnja džesačih do večera šestčih. A jutce večer sedmih Bude přednošk, Beno Vauda ve Voklicach přednošuje a to vo svojej dokumentácii, kotra šrika stavizne a povedančka a staviznički kova vokovo Maltesu. To potekim jutce večer sedmich. V ambulantnej ladarni Voklicach.

za nos vodžič, možeš nekoho, ale možeš pak tež luži po vústajnce vodžič, abo skere, so ich po samsne vedžeš. Čijeni praja tak druze znak, a nedom nam dr. Anja Bohnšova tutun rečne fenomen raz ujasni.

0: Lubi Gitschi, Gott resch se Gitschi, snano ve auto, abo dolasche skere doma, sa snedanskim bledom, scheda v nasche czerosche hodansko svescheli. Jeli so nic, prašam so vas netko, sto miniče začim Gitschi jole pytaja, sta vone vopisuja.
1: To da v vešelako reformach, jako klotsk abo ve bleši,
2: da cile šelako onja.
3: Za lavendlom abo citronu.
4: Do nuchate z drude kuskaj oranža.
5: Abo gaš kvitski.
0: A ja, jeli so mače ideju, što mu so zatem kovač, potom nam tola pisajče. Pak poladnicu jenu cilu rianu značtiš tam nešto namoluječe a pustčilče tuto na srpski rozvoz postoje na mesto ci tu vemješče kibazosče cilu spešni a vužiče milku a napisače tuto tošak suhižo tež cilu vil ljudi činili, abo respektivne Gitschi, vo sebe kruščicach bichu hižo jara jara pilne, ale tež spančic kuku a dostach mižno milky s vodmovami. A vodčo so ju konkrétne jedna, to pšeradži vam potom. Sobotu, dundak, napu, džovečich, kajš pšetz.

0: Dženca Barbara Kajzerova dreje viac zjavne nevustupia. Ale ve serbskim rozvosu ju nadal svišiče.
1: Crescendo. Hučba krotko a svodko.
2: Sama Neduška je nam predstavila spevaku Barbaru Kajzeru, kiš je tež mnoho serbskih spevov interpretovala. A netko jeden z jej titulu tu svišime. Barbara Kajzerova. Sedam hodin je na posta.

0: Pech menšino doos meche, a to je čas za Hanku Žurovu z Radvoria.
1: Nábožné slovo.
2: Buď kvalen Jezus Krist. Čenca vopomíname sviečen sviatije Marije Kralovne Rožuca. Tutun sviečen je bamš Grigo Cinate v leče 15.00 a 7.00 vienoval jako džak za dobyče kšesčanskih vojskov nad Turkami. Jeho předkradnik Bamš Pius V. by do bitvy celou Europu namovil so Rožuc modlič. Svišu drude, so je modlenje Rožuca vostudve, so stajne vospetovace. Dopomnil so, kak pusto možu vospet prajič, mam če rade, lubujuče. Stajne zas vupraju samsne svoje, diše mi človek lube a važne. Při vospetovanju modlitve strova se Maria, samo že misle putač, sem cele při sebi, šo ve mni je modlitva. Rozpominat se modlenje Rožuca je puč k vernemu zetkavanju s Bohom, k zromadnosti potajnstvo Jezusovo živenja. Nech je tuta modlitva kajš vuznače, lubujuče, Božo, lubujuče.
0: Tole praj Hanka Žurova z Radvorja, nadoku a zamovitosti, tamnejšie osady.

0: Polícia z G.
1: Češko znezbožila je ponželu večo požde 20-letna na S100 mes kamencom a kinspokom. Zneznati je pšičine zraze moda žona doštoma nalivo spuča, ju dolečahu s helijom češko zranjenu do korunje, škoda, kotruš je tam na mest ne nastava 8000 euro. Ve Vajerecach bi ponželu silne napita žona svetkam napadnova, kotruž nadjenže policija na zemi ležo na šulske, žona nemieše žanu orientaciju, a pšine stražovaše je psyk, jako chcuchu zastojnice je pomač, chcuše žona jih zdrapač, požišo doveze transport žonu potom do korunje, vo je štyrinohatého svirnoho pšečela so najpred raz v obornicu starachu. Radebergu je jezba 74-letnije Muri Domského skončiva, jako by po roduvi ze svojim golfom popuču zrazu do Domského a do Podlanskije Murie, vumenkarka pšinže do korunie, škoda pši auče a keži 1000 euro. Na Hopovi Budešinje je so ponželu rano nezbožo s mopetom a autom stavo, 26-letny chcuše ze svojim Honda na Bibelu na miesto odbočič a pšitom pševidža pošim zdaču vodžaku mopeda, 17-letna so pši zražce lohce zrani, nasta škoda 6000 euro. Noce na ponželu su neznači nesvačanskim parku, biruach pobili, rumnosće přebokali a viacere 1000 euro sobuzali, vecna škoda 3000 euro, kriminalni technikario su sledy zavisčili a policija patnetko přepytuje. A ponželu popodnju je vođo nakvadnoho auta mes počnicu a Otendorfom zjezdne autodrohy 4 zajev a do škitneje planky prasnu, tam je doromady cínače polu vopškodžiu škoda, kotraž je nastava 5-30 euro, nazbožo pak so 40-letny nezrani.

0: Kožné słowo.
1: Słyszycie nitko krótko dodżowečich od Hanki Žurowej z Radworja.
2: Buď chwalen Jezus Chryst. Dženca wopominamy svečen svjatije Marije Kralovne Rožuca. Tutun svečen je bamš Grigo Cinate v leče 1570 vjenoval jako džak za dobiče kšešćanskih vojskov nad Turkami. Jeho předkradnik bamš Pius V bi do bitve celu Europu namovil so Rožuc modlič. Svišu drude, so je modlenje Rožuca vostudve, so stajne vospetovace. Dopomnil so, kak pusto možu vospet prajič, mam če rade, lubujuče. Stajne zas vupraju samsne svoje, diše mi čovjek lube a važne. Při vospetovanju modlitve strova se Marija, samožu misle putač, sem cele při sebi, šo ve mnije modlitva. Rozpominat se modlenje Rožuca je buč k vjernemu zetkavanju s Bohom, k zromadnosti potajstvo Jezusovo živenja. Nech je tuta modlitva kajš vuznače, lubujuče, Božo, lubujuče.
1: Praj Hanka Žurova z Radvorja, nadoko a zamovitost či tamniše je vosade, a tute je a dalše nabožne svoje a nabožne vusovanja namakače tež na našich stronach internete a v našej app MDR Serbia.

Noc kreativnih gubov, stoj pred žorjami, smo slišali až zajemce ten raz, teke to a druge serske doživim, co to bužo to zgenjo žažinca planas. Prepšosujem vas na serski korove koncert, kateriž bužo sobe tu v Lutarske cerkvi hove mišče. Penježele su zahopili škatovaž, teke na serski v klubu Nidolno Sarskega internata, o tom slišaš o našem aktualnem přinosku. Jo, pen, pogledňujeme teke štítanovýho udáša našeho sarskeho tyženika Nový Casnik.

Dolno Sarska Schradovanka leto so povedzi, ako stržašča letah predne raz ne bužo, vodom smo južo rozpravili. Zavožba za serski ljud jo ju vetkroniva, po ich meneniju vesebne přemalo zajmatla za format v Dolni Vužice. Za tih, ako su rad přišli na Schradovanku, jo to zavešče tužna vec, ale mama ga alternativu. To jo Gorno Sarska Skadžo Vanka, ta bužo 1 a 20. novembra v gesčincu Krona Budušenje. To bužo veliki event s korom, reju, ze študentským kabaretom a šo se vie na Sarske. Po informáciách závožby dostane šo krtky online na platforme eventem a to vet 3. novembra. Závožba, co organizirovaš i veliki bus, ako ježo ze šipnými zajmcami do Budušena a na tom živa ninto so užíva šarka Zuzan Lichňokova. Išči njama dokratnejše informácie za nas, vena byse jaseliva, gaby byl bus pône a na zgromadnu jizbu do Budišina se južo jaseli. S našim mogu ve přichože startováš se s novým formátom dolnosajerskej schradovanky. Nažija je velika. Kaž máme nuošči okovo busa do Budišina na skadžovanku, to vám net kvišči dajome.

0: RBB Serbski program Povijesti
1: Sed Marku Šimanjo, predseda parlamentarijske prirade, v Lubinskem mješćanskem parlamentu maju radnu zvadu, a ta ližajnska grobla priljubnula jo zaudeta. To a dalčne informacije máme nento v našich pojščach za vas, při mikrofone jo Štefani Klaucic. Marku Šiman v CDU, v poslanec Sakskego krajnego sejma, vstanjo predseda parlamentarijske prirade založby za selski ljud. Ten amt ma ven mjastem 22 let glujko. Jogo su clonki přirade penježele uzbeluvali na svejom posježinju balinju. Na tom zmakanju su vytpyslajnce ze Sakskeje, Bramborskeje a Vecvieska přepejedali to dalčne zgromadne želo. To je bylo prijedne zmakanje pe 2 letoma z novými clonkami, na kterémž su šuknečí penize davarje založby za selski ljud byli pydla. Jo glone zastojnstvo zastojnik v Lubinje zranil sveje službe vinovatosti? To, co mješćanski parlament v Lubinje přiduce tyžin unamekaš a přepojedaš a bužo zvenka reda gromadu stupiš. Také eventuelne zranjenje vinovatosti jo spomnije komunik mista Lubina, Peter Tura. Vrco dokladnje žo nijo to mjesto znate cunilo. Glone zastojnstvo zastojnik Jens Richter v CDU jo teke lubinski šolta. Mjastem jo mjesto Lubin spuščilo Tyru ze svejogo amta. A teke o su pšicene neznate. Neznate jo teke, lec to puščenje stoj v nikakem zvisku k umjatovanim Tyre na adresu Petra Richtera. Tuchelu njame gu žetne colne přez ližajnsku groblu v Lubnju je jež. Přicena jo, až ljubnuje tvarje a obnoviju nove stupnicove mst při velikem sprivinem přistavku. Nova konstrukcija ne bužo vici z dreva, ale ze stalovega betona. Gricne žele bužo pak zasi obtvajone z dreva, tak ako jo typiski zablota. Novo mst je beškituje za letom. Ve živjenje v Slipenjski visaže budu 3. novembra uzveliš novu visnu radu. Htoš v Dživinskih, co dogledaš do zapisa uzvelovaju abo vebne lopenjo sebi olivaš, ta što getujo v gmenskem amše v Slepem na mirovoj droze či a vesem žaset. Tožo jano priducu tyžin, ten amtjo Valteru stvrtk a petkvecenjone. Nove uzvelovanje bužo, dokolaš clong vesne rade Jonas Adam spuščio vjas a s takim teke tamnu vesnu radu. Peri su kradu zabavatem ljužam gronili drevjane vejo. Tak nepřijazne nijo gminski amt v Slipem. Ven pak vzjavio v svejom amtskem lopinu, co jo se namekalo vejse. Htoš mižo se spominaš, až jo autove kljuce, kljaso abo rulato zgubil, daš jo do biroa za namekanki, a vid olio sveje vejce. Biro mi se cele campo 6 mjesecu obhrvaš. Pen přistušaju te vice namakaju abo kmenje. Plam logih vicu bužo friskero vetbežaš. Biro za namakanki jo kmenskem zastojnstvje nadroz mera či a vesem žaset. Velubnju je jo v slednjem casu stojalo vjele dokusu kljaso pši dvnišovi droze. To su ljuže tam kol melduvali na obšiškajnski portal Merker. Mesto Lubnju jo na to reagirovalo, a ten problem dali gronilo nimskej železnice. Kak tam dali žo, nijo znate. Jasne pak jo, nadali mižo kužde melduvaš konkretne probleme na portal merka.brandenburg.de, kaž to su vice, kterež vedpovedna komuna mižo rozvizaš. To plaši za kuždegove Bramborske. Tož se žajče uporajo na sviju dnjunu zabiru, ma tuhelu kšasne ugljet. Kurjava na lukah bva kluščiša, a žajčne zorja obkuzruju svet. V pšiducih dnjah spadaju temperatur, veci ako 16 gradu nebužo. Dobro pujiš za uših za zagrodu a rolju, ved vičego bužo se paraš, a to v pelnjivom casu. Činca pekšovaju veče pržje dnjam roka u to nebjo. Eno pak vystaňo, suchem.

Noc kreativnih globus, to je pred žorjami, smo slišali až zajemce ten raz, teke to a druge serske doživiju, co to bužo to zgenje žažinca pla nas. Přepšasujeme vas na serski korovi koncert, kateriž bužo sobe tu ve luterske cerkvi hove mišče. Penježele su zahopili škatovaž, teke na serski v klubu nidolno serskega internata, o tom slišiš o našem aktualnem přinosku. Jo, pen, pogledňujeme teke štito novega udaša našega serskega tyženika Nowy Casnik.

Dolno Sarska Schadovanka letos o povici ako stržašča letach predne raz nebužo, o tom sme už rozpravili. Zavožba za serski ľud jo ju vytkroniva, po ich meneniu vesibne přemalo zajmatla za format v Dolni Vúžice za tých, ako sú rád přišli na Schadovanku. Jo to zavešte tužna vec, ale máme ga alternatívu. To jo Dolno Sarska Skadžova Banka, ta bužo 1 a 20. novembra v gesčincu Krona Budušenje. To bužo veliki event s korom, reju, ze studentskim kabaretom a šo se vi na Sarske. Po informacijach zavožby dostane šo krtki online na platforme eventem a to vet 3. novembra. Zavožba, co organizirovaši veliki bus, ako ježo ze šipnimi zajmcami do Budušena a na tom živa ninto so buživa šerka Zuzan Lichňokova. Išči njama dokratnejše informacije za nas, wenn er bisher jasseliva, gab er Buspone, an er zgromadnu jizbu do Budyšina se juža jasseli. S našim mogu ve přichože startováš se s novým formátom Dolnosarské schadovanky. Nažija je velika. Kaž máme nuošči okovo busa do Budyšina na skadžovanku, to vám net kvišči dajome.